Naskah karya Don Harnisa. Produser Virgo Edi. Sutradara Andri Aristianto. Dan teknik rekaman montase Diki Cuba.